0: Lead, produk ini kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari hotpot hingga makanan siap saji. Perusahaan Changhao Bioteknologi yang merupakan produsen foie gras berukuran menengah kini telah memproduksi 300 ton per tahun dan berencana untuk meningkatkannya menjadi 500 ton tahun ini. Jumlah ini jauh di atas rata-rata produsen Prancis yang hanya sekitar 10 ton per tahun.
1: Karena ini adalah kerja yang sangat susah. Saya pikir mereka juga tidak ingin. Tapi tidak ingin, tidak ada yang makan. Jika produk kita 自由价廉能够进入欧洲的话他们会很开心很高兴才是总源现在是在那边在匈牙利和法国嘛我们去年开始引了以前中间十几年没引贸易的问题那现在已经开始引了总源在他那边他就等于说我们在帮他代养在这边把养大了填好干之后如果有机会到欧洲去对他们来说我认为是最好的一个选择
0: Seiring meningkatnya produksi, Cina kini diperkirakan bisa menghasilkan hingga 14.000 ton foie gras per tahun, naik tajam dibanding satu dekade lalu yang hanya sekitar 2.000 ton. Di Prancis yang selama ini menjadi produsen utama dunia untuk foie gras, kini mulai merasakan tekanan.
2: Par sa rapidité, parce que voilà une dizaine d'années, la Chine, d'après les chiffres que l'on a, représentait 2000 tonnes de foie gras à peu près par an. Bon, les derniers chiffres sont plutôt de l'ordre de 12000 tonnes, donc ce qui est très surprenant en si peu de temps.
0: Selain harga yang lebih murah, yakni hanya sekitar 4 hingga 10 dolar per porsi di Cina, industri lokal juga terus berinovasi dengan produk baru seperti foie gras berbentuk dessert dan hidangan modern lainnya. Namun, di balik pertumbuhan ini, foie gras tetap menuai kontroversi global terkait metode produksinya. Meski demikian, permintaan yang terus meningkat dan ekspansi pasar membuat Cina kini dipandang sebagai kekuatan baru dalam industri foie gras dunia.

0: Komoditas foie gras yang selama ini identik dengan Prancis kini mulai bergeser. Cina disebut mengalami lonjakan produksi besar-besaran, bahkan berpotensi jadi salah satu pemain utama dunia. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Di Provinsi Anhui, Cina Timur, foie gras hidangan mewah berbahan hati angsa kini diproduksi dalam skala besar. Tidak lagi hanya hidangan elit, produk ini kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari hotpot hingga makanan siap saji. Perusahaan Changhao Bioteknologi yang merupakan produsen foie gras berukuran menengah, kini telah memproduksi 300 ton per tahun dan berencana untuk meningkatkannya menjadi 500 ton tahun ini. Jumlah ini jauh di atas rata-rata produsen Prancis yang hanya sekitar 10 ton per tahun.
2: 我认为他们也不愿意养，但不养又没得吃。如果我们的产品，自由价廉，能够进入欧洲的话，他们会很开心、很高兴才是。总源现在是在那边，在匈牙利和法国嘛。我们去年开始引了，以前中间十几年没引，贸易的问题。那现在已经开始引了。总源在他那边，他就等于说我们在帮他代养。 在这边把养大了，填好干之后，如果有机会到欧洲去，对他们来说，我认为是最好的一个选择。
1: Seiring meningkatnya produksi, Cina kini diperkirakan bisa menghasilkan hingga 14.000 ton foie gras per tahun, naik tajam dibanding satu dekade lalu yang hanya sekitar 2.000 ton. Di Prancis yang selama ini menjadi produsen utama dunia untuk foie gras, kini mulai merasakan tekanan.
3: Par sa rapidité, parce que voilà une dizaine d'années, la Chine, d'après les chiffres que l'on a. Représentait 2000 tonnes de foie gras à peu près par an. Bon, les derniers chiffres sont plutôt de l'ordre de 2000 tonnes, donc ce qui est très surprenant en si peu de temps.
1: Selain harga yang lebih murah, yakni hanya sekitar 4 hingga 10 dolar per porsi di Cina, industri lokal juga terus berinovasi dengan produk baru seperti foie gras berbentuk dessert dan hidangan modern lainnya. Namun, di balik pertumbuhan ini, foie gras tetap menuai kontroversi global terkait metode produksinya. Meski demikian, permintaan yang terus meningkat dan ekspansi pasar membuat Cina